0: n-ai durată. Stanția.
1: Dă muzică.
0: Maia.
2: Burgas. 239. Varna. 96 Cediri. Schumann. 99 8 MHz.
0: Radio Maia. Feel the music.